rdeča luč, gužva na cesti, uporaba sočnih kletvic, samo mirno. Rok asistenca je že na poti. Rok radio. Čisti rok.

0: Svet, vreme in rock'n'roll.
1: Na štajerski avtocesti med počivališčem Polskava in Slovensko Bistrico sever proti Ljubljani je zaradi nesreče zaprt počasni pas. Večinoma bo jasno in zelo vroče. Popodne bo nastala kakšna vročinska nevihta, jutri popodne in zvečer pa bodo nevihte bolj pogoste. Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. V streljanju v mestu Štade blizu Hamburga v Nemčiji je umrlo 6 ljudi. Policija je pridržala 45-letnega strelca turškega rodu, ki je moril v mladinskem centru. Po prvih informacijah naj bi do zločina prišlo zaradi spora, zaradi skrbništva njegovega 3-mesečnega otroka, ki je z mamo živel skupaj v centru. Več ljudi je še ranjenih, nekateri huje, tako da bi lahko število žrtev še naraslo. Vse žrtve pa so bili socialni delavci iz centra. Sožalje družinam je med drugimi izrazila tudi slovenska predsednica Nataša Pirc-Musar. Liter bencina se je na bencinskih servisih zunaj avtocest in hitrih cest ob polnoči podražil za 0,7 centa, na evro in dobrih 53 centov, liter dizla pa se je pocenil za 0,2 centa, na evro in dobrih 60 centov. Paragvajska nogometna reprezentanca je na tretji tekmi 16. finala svetovnega prvenstva v Bostonu po podaljških premagala Nemčijo s 4-3. V rednem delu in obeh podaljških je bilo 1-1. Nemčija tako osramočena zapušča turnir v treh državah, Paragvaj pa se je petič prebil v izločilne boje.
0: Tudi za lažjo prebavo jutranje gneče obstaja zdravilo. Doza roka za vaše živce. Rock Radio. Čisti rock.

0: kuhinje vas čaka posebna poletna ugodnost. 50% popusta na kuhinje plus dodatnih 20%. Obiščite salone GA plus kuhinje in si rezervirajte brezplačno svetovanje z izrisom. GA plus kuhinje. Vaša nova kuhinja še pred počitnicami.
1: Največji rock hiti.

0: Facebooku, Instagramu, X-u in Radio Playeriu. Rock Radio. Čisti rock.
1: V digitalni poslovalnici IPika Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
0: Rock Radio Servis. Promet, vreme in rock'n'roll.
2: Na Štajerski avtocesti med Krtino in Zadobrovo proti Ljubljani je zastoj. Danes bo večinoma jasno in zelo vroče, popoldne bo nastala kakšna vročinska nevihta, temperature od 30 do 35, na Primorskem do 37. Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Padel je slovenski junijski temperaturni rekord. V Podnanosu so namreč izmerili kar 38,7 stopinje Celzija. Junijske rekorde pa so izmerili tudi drugod na Primorskem. Danes bo kako stopinjo manj vroče kot včeraj, a vseeno je Agencija za okolje izdala rdeče vremensko opozorilo za jugovzhod, jugozahod in osrednji del Slovenije. Po zadnjih podatkih sta sredina potresa v Venezueli zahtevala najmanj 1719 življenj, ranjenih pa je bilo več kot 5000 ljudi. Združeni narodi ocenjujejo, da je pogrešenih okoli 50000 ljudi. Iskanje preživelih pa se pod ruševinami nadaljuje. Brazilska nogometna reprezentanca je v 16. finala svetovnega prvenstva v Houstonu premagala Japonsko z 2-1. Petkratni svetovni prvaki iz Brazilije se bodo v 8. finala 5. julija v New Yorku pomerili z zmagovalko dvoboja med Norveško in Slonokoščeno obalo.
0: Podnevi ali po noči. Vedno je pravi čas za Rock Radio. Čisti rock.

0: pravi čas. V GA Plus kuhinje vas čaka posebna poletna ugodnost. 50% popusta na kuhinje plus dodatnih 20%. Obiščite salone GA Plus kuhinje in si rezervirajte brezplačno svetovanje z izrisom. GA Plus kuhinje. Vaša nova kuhinja še pred počitnicami.
1: Rock Radio Service. Promet, vreme in rock and roll.
2: Na pomorski avtocesti na pospeševalnem pasu Murska Sobota proti Mariboru je zaradi okvarjenega vozila promet oviran. Promet je zaradi jutranje konice povečan na cestah, ki vodijo v mestna središča, na mestnih obvoznicah ter pred delovnimi zaporami. Večinoma bo jasno in zelo vroče, popoldne bo nastala kakšna vročinska nevihta. Jutri popoldne in zvečer bodo nevihte pogostejše. Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Upokojenci bodo skupaj z junijskimi pokojninami dobili še letni dodatek v razponu od 160 do 470 evrov. Tisti z večjimi pokojninami bodo prejeli nižji dodatek, tisti z manjšimi pa večjega. Letos je sicer dodatek 5 evrov višji kot lani. Državni zbor bo opoldne začel izredno sejo. Glede na dnevni red naj bi odredili parlamentarno preiskavo o Black Cube in obvodnem financiranju strank, a kolegi državnega zbora ni potrdil časov. Seje, tako da bi se lahko pri tem zapletlo. Opozicija pri tem koaliciji očita nedemokratične manevre. Preiskavo o tem, kdo je izraelskemu podjetju naročil in plačal tajno snemanje pogovorov z vidnimi osebnostmi, predlagajo v Svobodi ter Levici in Vesni. Na nogometnem svetovnem prvenstvu so Maročani po 11 metrovkah premagali Nizozemsko 4-3. V osmini finala se bodo pomerili s sogostiteljico prvenstva Kanado.
1: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
0: Defender Nomad z zmogljivim pogonom in bogato opremo. Ikona zmogljivosti. Zdaj za 88.900 evrov. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani.
3: Skupina Midva na akustični turneji. Naturi, bolj intimno in umirjeno. 12. junija na Celjskem gradu, 13. junija v auditoriju Portorož, 3. julija na gradu Bogensperk in 4. julija v Žički kartuzi. Samo tebe, teba. Midva Naturi. Vstopnice že na eventim.si.
4: Na dopust ne pozabi vzeti svoje najljubše knjige. Ker te knjiga odpelje, kamor želiš. V intimno zgodbo Tanje Žagar, med srhljive skrivnosti Dana Browna, v epske svetove Brandona Sandersona in skozi vrtince čustev Elizabeth Gilbert.
5: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v mladinski knjigi.
4: Poleg tega pa še super akcija 2+1, kjer ti ob nakupu treh knjig iz izbora najcenejša podarimo. Mladinska knjiga.
1: Radio, jutranja izmena s Siterjem in X-Kombačem.
6: Dobro jutro, lepi ljudje. Ura je 7, tole je zadnja junijska jutranja izmena. Smo vsi na broju, lega modela, ki se še ni zbudil.
7: 30. junij je danes in dovolj sem buden, da vem, da je danes mednarodni dan asteroidov.
6: Lega vesoljca.
7: Dejansko, če me kaj opiše, zdaj je to, da sem vesoljc, pa mislim, da nisem edini izmed plemena jutranje izmene. In datum ni naključen, da je danes mednarodni dan asteroidov. 30. junija leta 1908 se je zgodil tunguški dogodek, največji zabeležen trk vesoljskega telesa z Zemljo v sodobni zgodovini.
6: O 1908.
7: Ja, koliko let je to nazaj?
6: Veliko.
7: Ja.

0: Dobro jutro, 15.07.
1: What's up?
0: Smo zbujeni?
1: Smo!
2: Rock Radio, jutranja izmena, s Fiterjem in X-kom Bačem.
0: Model zgledaš na pol mrtvo, ampak cenim entuzijazem.
1: Lej, moramo se z nečem dolažiti, oziroma nekaj med, da evo, si v bistvu tako polepšamo dneve kot takšne, oziroma da najdemo smisel v življenju, ki nas obdaja.
0: Okay.
1: In kaj pravite na skorajšnji koncert Foo Fightersov na Dunaju?
0: Mm-hmm.
1: To je nekaj tazak, česar bi se človek lahko veselil, če bi le lahko dobil karte.
0: Ki jih ni več.
1: Treba po mojem z malo truda jih je vse možno dobiti, vedno jih je možno dobiti.
0: Z malo truda pa z malo denarnice.
1: Je dobro pa pršička razbil, no, ni problema, lejte, če je želja velika, potem tudi cilj upravičuje. Sredstva se pravi 3. julij, vsega čez nekaj dni, se pravi še ta teden, Foo Fighters si na Dunaju.

0: čas. V GA plus kuhinje vas čaka posebna poletna ugodnost. 50% popusta na kuhinje plus dodatnih 20%. Obiščite salone GA plus kuhinje in si rezervirajte brezplačno svetovanje z izrisom. GA plus kuhinje. Vaša nova kuhinja še pred počitnicami.
1: Največji rock hiti. Največji rock bendi. Na FM-u, Dabu, Appu, Webu, Facebooku, Instagramu, X-u in Radio Playeru. Rock Radio. Čisti rock.
2: Zemeljski plazovi potencialno ogrožajo skoraj polovico Slovenije. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
3: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
1: Rock Radio Servis. Promet, vreme in rock'n'roll.
4: Na pomurski avtocesti na pospeševalnem pasu Murska Sobota proti Mariboru je zaradi okvarjenega vozila promet oviran. Zaradi jutranje konice je promet povečan na cestah, ki vodijo v mestna središča, na mestnih obvoznicah ter pred delovnimi zaporami. Danes bo večinoma jasno in zelo vroče. Popovdne bo nastala kakšna vročinska nevihta, jutri popovdne in zvečer bodo nevihte pogostejše. Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. V Kočevju bo japonska korporacija Yaskawa uradno odprla nov evropski distribucijski center ter halo za proizvodnjo robotskih sistemov. Naložba je vredna 32 milijonov evrov. Kočevje tako postaje najpomembnejša enota te japonske skupine v Evropi. Yaskawa velja za največjega proizvajalca industrijskih robotov na svetu. Proizvodnja v Kočevju pa je stekla pred 7 leti. V nemškem mestu Štade je prišlo do enega najhujših strelskih napadov v zadnjih letih. 45-letnik po rodu iz Turčije je ubil 6 zaposlenih v centru za matere in otroke. Povod za napad naj bi bil spor okoli skrbništva nad 3-mesečno deklico, ki so jo materi pred časom oduzeli, nato pa vrnili pod posebnimi pogoji. Po streljanju je moški skušal pobegniti, a ga je policija s streli v pneumatike avta zaustavila. V času vročinskih valov se močno poveča uporaba klimatskih naprav, a zaenkrat te pretirano omrežja ne obremenjujejo, sporočajo iz Elesa. Tako je možno izpadov elektrike zelo majhna, poraba energije je namreč zaradi uporabe klimatskih naprav enakomerno porazdeljena po državi.
5: Beach Club Laguna Ljubljana vabi vse ljubitelje elektronske glasbe na večerno zabavo z ikoničnim DJ-jem Paulom Barbatom, ki bo v soboto 4. julija v Beach Clubu Laguna Ljubljana. Več na lbc.si.
6: V svojem življenju vse rada zajemam s polno žlico. Potovanja, ljubezen, prijatelji, smeh, pa tudi kuhanje, ker vem, kako pomembne so pri kuhanju sestavine, izbiram le najboljše, tiste izbrane kakovosti. Moja izbira je lokalno meso.
7: Piščančje meso, izbrana kakovost Slovenija, zaradi kratkih transportnih poti ohranja svežino in pristen okus.

0: Dobro jutro, pol osmih, tole je torek 36, kar pomeni, da smo v zadnjem letošnjem junijskem dnevu sredi vročinskega vala, ampak jutro se napoveduje že malo bolj v izi, pa neke plohe, pa te fore, tako da če se namenjate jutri v hribe, je to slab plan, tudi če porinete na kum. In mi gremo zdaj na kum z našimi orliki. Žiga, že bil kdaj na kumu?
1: Bil večkrat, siguran, in pa vedel sem si zraven prepevo orlike, zato ker gre z njimi lažje na kum.
0: Ja, in orliki so ful pridni.
1: Res je.
0: Vsaj kar se tiče njihovega poletnega urnika in imajo že celo stvar na broju. Mm-hmm. Torej, cel urnik pa ni špila na kumu, no. Ne par drugih.
1: Čeprav bi mogel biti to.
0: To bi bilo ful dobro, v bistvu, ja.
1: Čeprav vse skupi gor spraviti, vključno s publiko bi bilo malo bolj
0: zahtevno. Ne, pa se želano, ki gor igrali, pa tako. To se kar da, no.
1: Ja, petičen koncert bi bil. Glavno, kje bojo kaj špila, ali dajmo povedati?
0: 4.7. najprej v Šentrupertu, torej to je že ta vikend, v deželi Kozovcev.
1: Pol grejo malo na dopusta, ne? Vlado in ekipa in bojo potem 31. julija igrali na Medvedjem Brdu.
0: Ampak že samo en dan kasneje v Izoli, v Hangarbaru, torej 1. augusta, 6 dni zatem, 7. pa na Črni, na Koroškem, na K24 Ultra Trailu. To žiga zihr, ti veš, ko to je.
1: To je prav si povedal, da za tale koncert. Ja, to je največji, en iz največjih trail žur oziroma ultr na slovenskem.
0: Orliki bodo tam gombač tudi.
1: Korošci se znajo res dobro, če so pa zran korošci in zasavci, zna biti pa še kako veselo. Potem pa dan kasneje, torej zgleda, da orliki ne bodo laufali na tem trailu, ker morajo biti 8.8. v Žalcu pri Fontani piv.
0: Na Krigl Festu. Ma se mi zdi, da bodo tle kar v nekem naravnem habitatu.
1: Ja, upam sam, da bojo po pamet, pa da bojo do 15.8. frej, ker morajo biti, oziroma da bojo celi do 15.8. Ker morajo biti takrat, kje morajo biti?
0: Velike Malence.
1: Na moto srečanju, kjer je 0-0 obvezen, kot vemo.
0: Pa pazi, na urniku imajo še 4.9. privat party, to sem omogočil Vlado Sleko.
1: Gremo dalje, 5.9. Velenska Vista na Štimung Festu. Pa to so same neke sumljive zadeve, orliki, v katere vode to povzimo?
0: No, pol pa še 11.9. imajo na urniku objavljen festival kranske klobase in piva, kako pak v Kranju. Tako da, ker tako lepo bizi poletje in konec poletja za orlike, se vidimo torej, kot rečeno, najprej 4.7. v Šentrupertu v deželi Kozovcev, najprej pa na Kubu.

0: Roma Child, lepoza umret. Dobro jutro, tole je zadnja junijska jutranja izmena.
1: Rock Radio, jutranja izmena s Siterjem in X-kom Bačem.
0: Kaj smo pa že dlih pri dobrih slovenskih bendih in Roma Child nedvomno umeščamo tja. Gremo pa še k eni fajni slovenski rock'n'roll izobraževalni vsebini s slovenskimi fajnimi rock'n'roll bendi.
2: Tako je, to so Cik-cak koncerti in sicer Kino Šiška ter Lama v bistvu te koncerte delata zato, da mladino ozaveščata o obstoju dobre muske.
0: Poanta je pa v tem, da so te koncerti zgodi, da se zgodijo ob petih popovdan in da na njih lahko pripeljete svoje otroke, ki jih hočete indoktrinirati v rock'n'roll.
2: Se pravi, projekt otrokom in mladostnikom omogoča prvo in poglobljeno srečanje s koncerti priznanih domačih glasbenih izvajalcev in izvajalk. In imamo nov cikl teh koncertov. 22. septembra se bodo predstavili mladeži Tabuji.
0: Ok, dobro.
2: To je cool, potem...
0: Katarina je mlada.
2: No, so tle še Maco pa Primož in ostali, tako pozmo stati. Potem 6. oktobra se bo predstavil mladini Leopold prvi.
0: Dobro.
2: 8. decembra pa Murphy. In sicer, gledajte, to je v Kinu Šiška, itak je to ta hram domačega rock'n'rolla, bi jaz rekel, pa taka res cool dvorana. Pridete treba z mulci, se usedete, band odšpila, potem imajo moderatorje, ki malce predstavijo, pa se z bandom pogovorijo. Vstopnice res niso drage, od 11 evrov dalje so, kar je krpinac v resnici, no. In lahko greste tja preživeti kvaliteten čas s svojim mulcem, pol pa še nazaj grede, ne, nažigate to musko, kaj
0: pa
2: poslušate.
0: Pa to je tako, tudi una priložnost, da starši tako malo bliže bendu pridete, tako čist, ker vem, da...
2: Ja, ja,

0: kuhinje vas čaka posebna poletna ugodnost. 50% popusta na kuhinje plus dodatnih 20%. Obiščite salone GA plus kuhinje in si rezervirajte brezplačno svetovanje z izrisom. GA plus kuhinje. Vaša nova kuhinja še pred počitnicami.
1: Rock Radio Service. Promet, vreme in rock and roll.
2: Na štajerski avtocesti v predoru Ločica proti Mariboru je predmet na vozišču, ki ovira promet. Na dolenjski avtocesti med Trebnjem vzhod in zahod proti Ljubljani je zaprt počasni pas zaradi okvarjenega vozila. Promet je zaradi jutranje konice povečan na cestah, ki vodijo v mestna središča, na mestnih obvoznicah ter pred delovnimi zaporami. Večinoma bo jasno in zelo vroče, popoldne bo nastala kakšna vročinska nevihta. Jutri popoldne in zvečer bodo nevihte bolj pogoste. Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Potem, ko je najvišje ležečo kmetijo v Sloveniji, kmetijo Bukovnik pod Raduho po udaru strele uničil požar, si je območje ogledal tudi kmetijski minister Janez Cigler Kralj. Medtem, ko se zbiranje donacij nadaljuje, minister pravi, da bo družini glede prihodnosti kmetije v pomoč kmetijska svetovalna služba, napovedal pa je tudi nekatere sistemske spremembe pri izredni pomoči.
3: Smo šli v spremembo uredbe za pomoč kmetijskim gospodarstvom v izrednih dogodkih. Malo smo povišali znesek, tako da mislim, da ob vloženi vlogi bodo lahko kmalo deležni enega, na eni strani simbolnega, na drugi strani pa tudi kar pomembnega zneska, 10 tisoč evrov. Do sedaj je bil znesek nižji.
2: Potem, ko je premier Janez Janša napovedal selitev slovenskega veleposlaništva iz Tel Aviva v Jeruzalem ter zamrznitev priznanja Palestine, je slovenska predsednica Nataša Pirc-Musar sporočila, da podpira slovensko priznanje Palestine, pa tudi rešitev dveh držav, ta pa lahko temeljile na priznanju obeh. V raziskavi e-študentskega servisa Mladi in trg dela, v kateri so mlade spraševali o študentskem delu in bodoči zaposlitvi, ostajajo vrednote mladih precej tradicionalne. Želijo si stabilnosti, napredovanja, dobrih odnosov in delu, katerih vidijo smisel. Hibridno delo pa so postavili pred delo, ki se opravlja izključno pri delodajalcu. Najpogostejši sanski poklici mladih so fizioterapeut, zdravnik, psiholog, veterinar in medicinska sestra. Med pogosto omenjenimi sanskimi poklici pa so tudi odvetnik, državni tožilec, sodnik in pilot.
4: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je maksimalnih 25 milijonov evrov. Viking Loto.
5: Sedežne garniture Žakelj. Zanesljive, udobne in izdelane po vaši meri. Obiščite nas v salonih Žakelj. Več na zakelj.si.
6: Bolje izgubiti šolske copate kot radovednost. Vse za šolo in radovedno prihodnost vas čaka v Mladinski knjigi. Pridite zdaj in ujemite največje popuste ter sodelujte v nagradni igri za svinčnik Noris iz čistega zlata.
7: V Mladinski knjigi se dobi prav vse, šolske torbe, zvezke in pa svinčnike.
8: Yeah! Zabavniki, najbolj zabavne ugankarske revije pri nas.
9: Družinski zabavnik, mini zabavnik, tematski zabavnik in super zabavnik.
8: Najboljše uganke in križanke, samo z denarnimi nagradami.
9: Že v prodaj.
10: Druženje se začne z nasmehi in konča pri dobrem krožniku. Preizkušamo nove recepte in sledimo trendom, a pri sestavinah ostajamo zvesti preverjenemu.
11: Prašiče meso, izbrana kakovost Slovenija, zaradi kratkih transportnih poti ohranja svežino in pristen okus. Vsak kos pa lahko preverimo vse do reca.
10: Moja izbira je lokalno meso.
1: Rock Radio, jutranja izmena, s Siterjem in X Gombačem.
12: Dobro jutriček, lepi ljudje, ura je 8, tole je 36. Torej zadnji junijski dan, zadnja letošnja junijska jutranja izmena.
13: A to pomeni, da je jutri julij?
12: Jutri je julij, ampak nova jutranja izmena.
13: Aha, delamo pa vse.
12: Ja, gremo naprej, gremo
13: naprej. Mi to v bistvu ne bova šla kaj dosti na dopust, oziroma sploh vsako jutro naj bi bila tukaj.
12: Ja, ja, bomo videli.
13: Upam, da bo ratel. Na men mava dober, no. Ja. Na men majo pa tudi združiti se... Blurry. A si to vedel?
12: Kdo, kaj?
13: Blurred. band Blur, Blur. Ja, tako. Pa ne, oni so se v bistvu par let nazaj združili za dva koncerta na Wembleyu, zdaj pa so z enim učom videli, kaj dogaja Oasisom in pa je začelo brbotati.
12: Okay.
13: So člani benda rekli, ok, najprej naj Oasis odpeljajo, kar so mislili odpeljati, pa mogoče še mi pridemo na res kaj podobnega.
12: To je ta večni britanski derbi med prvima dvema največjima imena Britpopa iz 90-ih. Vemo, da se oni skozi malo drkajo, tako, kdo je boljši, kdo ni. Lani so si nekaj priznali, da je en zmagal, pa da drug ni, pa to sam zdaj vidim, da gre tekmo naprej.
13: Ja, no. Udobna, dobro, v dobro nas bi rekel, zaradi, ker to pomeni veliko dobre muzike, še vedno prisotne, nove, uživo, lej, kakorkoli.
12: Ja, zdaj pa ključno vprašanje, zato ker v sklopu aktualne turneje Oasis bratov Gallagher in benda nismo dobili niti v Brežice, niti v Škofjo Loko.
13: Morda pa oni.

0: Dobro jutro, Sven Helen, smo skočili.
1: Smo skočili.
0: Skočili v nov torek, v zadnji torek letošnjega junija.
2: Rock Radio, jutranja izmena s Siterjem in X Gombačem.
0: Ker se veste, torki so najbolj rock'n'roll dnevi in se jih je treba veseliti, pa sploh zadnji dan letošnjega junija je.
1: Ja, a misliš, da je bil 30. juni leta 1977 tudi torek?
0: To se da zračunati.
1: In najbrž, pa tudi ampak, pogledati v chat GPT.
0: Ja,
1: ampak ni to najbolj pomembna stvar, ki jo želimo vedeti od tega dne, te danjega leta.
0: Okay.
1: Na tisti dan tistega leta sta se Bob Dylan in pa njegova žena Sara razšla po 11 letih zakona. In ona je dobila v bistvu skrbništvo nad 5 otroki.
0: Oj, oj.
1: Ki sta jih imela, ne skupaj, ker Sara je imela prej enega otroka, skupaj sta imela 4 in potem je ona dobila tako v bistvu skrbništvo, ja, nad vsem.
0: Zato, ker on ni bil sposoben skrbeti.
1: Pa ne vem, ampak kar mi je fascinantno pri Bobu Dylanu, da je imel on tako leta 77, 100 albumov, 77 nagrad, 5 otrok.

0: Vsak sedmi Slovenec živi na poplavnem območju. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
1: V digitalni poslovalnici IPK Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
2: Novi Beach Club Laguna, mestna plaža Ljubljana.
3: Vabimo vas na dnevno kopanje vsak dan.
2: Pohladite se in uživajte na laguni mestni plaži.
4: Kar si stranka želi, prima to.
5: Če iščete vrhunska okna in vrata, potem je prava izbira za vas Salon Maton na Brnčičevi 13 v Ljubljani.
4: Kar si stranka želi, pri Matonu dobi.
3: Beach Club Laguna Ljubljana vabi vse ljubitelje elektronske glasbe na večerno zabavo z ikoničnim DJ-jem Paolom Barbatom, ki bo v soboto 4. julija v Beach Clubu Laguna Ljubljana. Več na lbc.si.

0: Dobro jutro, feni rock'n'rolla i feni Metallike.
1: Od Metallike moraš biti fan, kakor koli obrneš, ne samo zaradi muzike, tudi zaradi njihove drže. Še vedno pri vseh, po vseh teh letih znajo tako en malce šokirati oziroma tako narediti, da jih cenimo oziroma da se jim tako malce divimo.
0: Pa tako, zmer se nekaj zgodi. Tako, nikoli ne zmanjka, tako tudi če je ena taka čist mečkena stvarca, poskrbijo, da se nekako vid, kot je recimo njihova garderoba.
1: Ja, v minulih dneh na svojih koncertih so oblekli majice, o katerih zdaj govori rock and roll svet. Naprimer, James Hetfield je nosil majico v poklon njihovemu nekdanjemu basistu Cliffu Burtonu.
0: O, ful lepo, tako da imaš frenda na majici, ne? To bilo dobro.
1: Ja, nekdanjega so člana benda, tako da se še vedno spomniš po vseh teh letih, koliko ste se imeli fajn, koliko ste ga žurali in kakšno glasbo ste ustvarili.
0: To si mi je zdal delati eno majico Žigo Gombačem enkrat.
1: Oh my god.
0: Ta je bila zasavska.
1: Bom tudi kazal Fakiča, tako kaj je Cliff Burton kazal na tej majici.
0: Potem je bil pa še Kirk Hammett, ki so ga na odru ujeli z majico, na kateri piše Taylor Swift is a CIA psyop. Torej, Taylor Swift je povezana s CIO, je njihova skrivna agentka, njihova skrivni projekt, tako da pazite se Taylor Swift.

0: Is This Love, ali je sam zgodnija ura za rock and roll. Tole su bili Whitesnake, tole jutranja izmjena.
1: Rock Radio, jutranja izmjena. Siterijem in X-kom bačem.
0: A smo u redu, ali nismo u redu?
2: Smo u redu, smo, vedno ko smo u družbi skupine Turnstile, smo zelo u redu.
0: Turnstile so res eni najbolj obetavnih imen, pa ne samo obetavnih, torej kot mladih, ampak tako tudi v zadnjih dveh, treh letih so kar požežili sceno.
2: Ma ja, pa tudi kar je dobro pri njih je, da so še vedno pripadni žanru glasbenemu, iz katerega izhajajo, ne samo, da so pač dobri znanci velikih odrov pa velikih festivalov, kjer v bistvu zaslužijo dovolj za...
0: Vse. Zato, da so tudi sicer lahko držijo tako, tako na manjših odrih svojo držo.
2: Tako za drage studijske ure in tudi zato, da lahko v bistvu ostalim manjšim bendom omogočijo prepoznavnost in pa da nastopijo skupaj z njimi na takšnih in drugačnih odrih. Tako, na primer, se v septembru in oktobru in novembru, torej v jesenskih mesecih, odpravljajo na turnejo s tistimi bendi, s katerimi so včasih delili odre. Se pravi, s hardcore bendi, ki so še vedno star hardcore bendi, ne, kot na primer Terror, Trash Talk, Pennywise in podobni, ne. Ampak...
0: Niso nikoli imeli toliko tega mesta.
2: Tako. Turnstile so šli pač nekaj šteng više, ne? Ampak še vedno ostaja zvesti sami sebi in pa še vedno tako podajajo roko nekdanjim soborcem.

0: Na dopust ne pozabi vzeti svoje najljubše knjige, ker te knjiga odpelje, kamor želiš. V intimno zgodbo Tanje Žagar, med srhljive skrivnosti Dana Browna, v epske svetove Brandona Sandersona in skozi vrtince čustev Elizabeth Gilbert.
1: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v mladinski knjigi.
0: Poleg tega pa še super akcija 2+1, kjer ti ob nakupu treh knjig iz izbora najcenejša podarimo. Mladinska knjiga.
2: Skupina Midva na akustični turneji. Naturi, bolj intimno in umirjeno.
3: Čakal sem te ko kretej.
2: 12. junija na Celjskem gradu, 13. junija v auditoriju Portorož, 3. julija na gradu Bogensperk in 4. julija v Žički kartuzi.
3: Samo tebe treba.
2: Midva na turi. Vstopnice že na eventim.si.
4: Še glasnejše, še bolj iskreno.

0: mater.si.
1: Slabi kulji puščajo mateže, dobri pustijo sledi. Vse za šolo in zmagovalno prihodnost vas čaka v Mladinski knjigi. Tudi 40% popusta na šolske torbe Schneiders in 30% na izbrane šolske potrebščine. Pridite, blizu smo in vemo, kaj potrebujete.

0: Dobar jutrček ob 9:00, tole je jutranja izmena, a gremo kar takoj na žar.
1: Iščemo legende.
2: Rock Radio in Lidl Žar legende. Iščemo največjo rock legendo vseh časov.
0: Torej, rock legende iščemo. Ne zdaj uno soseda, je stari tista legenda, da bom kar upisal.
1: Čeprav, če je sosed, na primer, kakšen Vlado Kreslin, ne, vrst slučajno, ga lahko upišete na seznam in tudi tako sodelujete v tem iskanju največje rock legende vseh časov.
0: Torej, skupaj z Lidlom iščemo žar legende, ampak v bistvu rock legende na naši spletni strani rockradio.si. Lahko obkljukate kakšno, ki je tam že zabeležena, ali pa unesete kakšno svojo.
1: In vaš trud bo nagrajen, imamo lepe take nagradice za vas in pa tudi vse človek se mora dobro počutiti, če lahko sodeluje pri takem iskanju. A je res? Sočnem iskanju.
0: Absolutno. A je Alice Cooper taka legenda, ki bi lahko bila zraven?
1: Model itak.
0: A je Gwen Stefani tudi?
1: Ta slastna legenda.
0: Žiga.
2: Glasuj za svojega favorita na rockradio.si in sodeluj pri ustvarjanju lestvice največjih rock legend. V Dim Timu so vsi dobrodošli, ne glede na svoja kulinarična prepričanja. Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Splača se.

0: Dobro jutro z Uncle Cracker in Follow Me. Če nam sledite,
1: kam pa?
0: Pa kanite najdet pot do ljubljanskih Stožic.
2: Rock Radio, jutranja izmena, s Siterjem in X-Gombačem.
0: Ampak najprej malo počakamo, da se shladi.
1: Absolutno.
0: In da pridemo do konca novembra, do 27. in 28. Posle pa skupaj z Bigfoot Mamo, skupaj s Sidarto, skupaj z dvema razprodanima koncertoma, vsi dobimo torej tam. In gledamo največji rock'n'roll spektakel letošnje jeseni.
1: Res
0: zdaj, ki smo Joker Out že pospravili in so dokazali, da se da tudi v takšnem vremenu. No, konec novembra se pa dobimo na Red Bull Sound Clashu, kjer se bosta pomerila torej dve legendarni imeni slovenskega rock'n'rolla, Bigfoot Mama in Sidarta. Ni pa to še čisto vse, kar se bo na odru dogajalo, če imate mlad band v šese na peclje.
1: Ja, prijavite se lahko na spletni strani redbull.com Poševnica Sound Clash in skušate svojo srečo oziroma potrditi svoj talent na enem izmed dveh koncertov. Je pa kar treba pohiteti, ker je konec julija ta zadnji rok za prijavo in imamo informacijo, da se je do zdaj prijavil 12 bendov.
0: A, že?
1: Ja, 12 okay. bendov, torej 12 veljavnih prijavnic je bilo oddanih in še nekaj časa je, potem pa greste kar v konkretno centrifugo oziroma prebiranje vašega talenta.
0: No, potem, ko se prijavite in bo ta centrifuga
1: zaropotala.
0: Zajebene komisije, zaropotala. Če boste izbrani, boste lahko nastopili na enem od dveh koncertov kot predskupina.

0: Na poti, po treningu ali v službi, Medexov Magnezij Direkt 400 gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode in uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexov Magnezij Direkt 400 najdeš v večjih prodajalnah in na spletu.
1: Gremo na bazen!
2: Laguna, mestna plaža.
1: Poletna osvežitev v najboljših bazenih.
2: Laguna, mestna plaža.
1: Koktejl party vsako popoldne.
2: Več na www.laguna.si.
3: Sredi Ljubljane se skriva 2000 let staro rimsko mesto Emona.
4: Podajte se na potep po današnji Ljubljani in odkrite ostanke javnih terem, rimskih mozaikov in nekdaj veličastnega obzidja.
3: Arheopark Emona ponuja edinstven sprehod skozi današnjo Ljubljano z interaktivnimi prikazi in otroškimi nalogami, pa je primerno tudi za družine.
4: Obiščite visitemona.si in si oglejte rimsko Ljubljano.
5: Beach Club Laguna Ljubljana vabi vse ljubitelje elektronske glasbe na večerno zabavo z ikoničnim DJ-jem Paolom Barbatom, ki bo v soboto 4. julija v Beach Clubu Laguna Ljubljana. Več na lbc.si.
6: Rock Radio, jutranja izmena s Siterjem in X Gombačem.
7: Dobro jutro, dober dan. Fajna slovenska muzika prihaja, sorazmerno sveža, iz štajerskega konca, od tam. V zadnjem času ni nič slabega prišlo.
8: Pa se nikoli slabega ni prišlo, kar se glasbe tiče, imajo večinoma štajerci kar kaj zapovejati, svežega oddati in pa včasih tudi tako počrtati svojo uporno držo.
7: Res, sploh kar se tiče njihovega, njihove punk plodnosti, to velja, če smo doslej bili navajeni, da od tam prihajajo in servirajo hitac na hitac. Alo stari imamo zdaj v punk roku še njihove mlajše glasbene štajerske brate Dem.
8: Res je. Ta njihova roža, ne?
7: Aktualen komad, ki je sploh niso imeli.
8: Ki je sploh niso imeli, ampak je ena lepa metafora, sa se boste slišali, kaj? Če dalje bolje uspeva na YouTube, so rekli fanti, pred časom smo jih srečali in so bili zelo ponosni na uspeh, da jih je ta video presenetil, oziroma da jih je ta hitič v bistvu kar malce usupil pa njihov uspeh in pa prodornost. Nas pa v bistvu niti ne zaradi, ker jih podpiramo od samih začetkov. Cele fanti so bili pri nas že nekajkrat. Vsakič je bilo opazno, da njihov talent je prisoten. Se ga bo pa dalj zdaj videti na glavnem trgu na Lentu, ta talent in pa band kot takšen, 4. julija.
7: To je še zdaj.
8: Ja, jaz res nasvetujem, da gre se tole prečekirati, ker tudi uživo to poka.

0: kuhinje vas čaka posebna poletna ugodnost. 50% popusta na kuhinje plus dodatnih 20%. Obiščite salone GA plus kuhinje in si rezervirajte brezplačno svetovanje z izrisom. GA plus kuhinje. Vaša nova kuhinja še pred počitnicami.
1: Največji rock hiti. Največji rock bendi. Na FM-u, Dabu, Appu, Webu, Facebooku, Instagramu, X-u in Radio Playerju. Rock Radio. Čisti rock.
2: Na poti, po treningu ali v službi, Medexov Magnezij Direct 400 gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode in uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexov Magnezij Direct 400 najdeš v večjih prodajalnah in na spletu.
3: Vsak drugi Slovenec živi na območju, kjer je večja verjetnost potresov. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
4: V digitalni poslovalnici IPK Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
5: Bolje prelomiti svinčnik kot obljubo.
6: Vse za šolo vas čaka v mladinski knjigi. Obljubimo. Pa še 40% popusta na šolske torbe Schneiders, 30% popusta na izbrane potrebščine in 3% popusta na učbenike in delovne zvezke. Pridite, blizu smo.
7: V mladinski knjigi se dobi prav vse, šolske torbe, zvezke in pa svinčnike.
8: Ustvarite nepozabne posnetke z DJI izdelki od akcije do mirnih panoramskih posnetkov. Vaša oprema za popolno ustvarjanje vas čaka v fotokliku foto-klik.si. Defender Nomad z zmogljivim pogonom in bogato opremo. Ikona zmogljivosti. Zdaj za 88.900 evrov. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celoški 182 v Ljubljani.
9: Zakaj v gnečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi, vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si.
10: Oh yeah! Poletje je tukaj. In čas je, da tudi klime nastavimo na Rock Radio, čisti rock.

0: Na poti, po treningu ali v službi, Medexov Magnezij Direkt 400 gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode in uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexov Magnezij Direkt 400 najdeš v večjih prodajalnah in na spletu.
1: Ker je kakovost na prvem mestu, sama vedno izbiram le najboljše. Tako doma, v službi, s prijatelji. Sploh pa takrat, ko pride do hrane. Na mojem krožniku se tako vedno znajde le najboljše meso. Za okusne obroke. Moja izbira je lokalno meso.
2: Vsak kos govejega mesa izbrana kakovost Slovenije lahko preverimo vse do rejca.
3: Pa dobro smo se tunkali, pa
4: še veliki kralje.
3: Pa topla voda, pa nekaj tudi vode, kaj te kar nese.
4: Zelo dolg je odprt. Ta laguna.
5: Laguna, mestna plaža na Ježici.
0: Najprej pri nas, šele potem drugje. Rock Radio Novo.

0: Na poti, po treningu ali v službi, Medexov Magnezij Direkt 400 gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode in uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexov Magnezij Direkt 400 najdeš v večjih prodajalnah in na spletu.
1: Di Vikinga v sebi? V predvidenem skladu za Viking je maksimalnih 25 milijonov evrov. Viking Loto.
2: Na dopust ne pozabi vzeti svoje najljubše knjige, ker te knjiga odpelje, kamor želiš. V intimno zgodbo Tanje Žagar, med srhljive skrivnosti Dana Browna, v epske svetove Brandona Sandersona in skozi vrtince čustev Elizabeth Gilbert.
3: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v mladinski knjigi.
2: Poleg tega pa še super akcija 2+1, kjer ti ob nakupu treh knjigi iz izbora najcenejša podarimo. Mladinska knjiga.
4: Ko pripravljam hrano za prijatelje, vedno poskusim navdušiti s kakšnim novim receptom. A pri osnovnih sestavinah ostajam zvest preverjenemu. Moja izbira je lokalno meso.
5: Prašiče meso z označbo Izbrana kakovost Slovenija je sveže, kakovostno in dodatno nadzorovano.
6: Še glasnejše, še bolj iskreno.

0: Cankarjevega doma. Vstopnice so že v prodaji na popteater.si.
1: Sedežne garniture Žakelj. Zanesljive, udobne in izdelane po vaši meri. Obiščite nas v salonih Žakelj. Več na zakelj.si.
0: Poletni zvoki roka. Plaže. Potovanj. In koliranja na naši frekvenci. Rock Radio. Čisti rock.

0: Thank you.
1: Na poti po treningu ali v službi, Medexo Magnezij Direct 400 gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode in uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexo Magnezij Direct 400 najdeš v večjih prodajalnah in na spletu.
2: Novi Beach Club Laguna, mestna plaža Ljubljana.
3: Vabimo vas na dnevno kopanje vsak dan.
2: Pohladite se in uživajte na Laguni, mestni plaži.

0: kuhinje vas čaka posebna poletna ugodnost. 50% popusta na kuhinje plus dodatnih 20%. Obiščite salone GA plus kuhinje in si rezervirajte brezplačno svetovanje z izrisom. GA plus kuhinje. Vaša nova kuhinja še pred počitnicami.
1: Največji rock hiti. Največji rock bendi. Na FM-u, Dabu, Appu, Webu, Facebooku, Instagramu, X-u in Radio Playerju. Rock Radio. Čisti rock.
2: Na poti, po treningu ali v službi, Medexov Magnezij Direkt 400 gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode in uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexov Magnezij Direkt 400 najdeš v večjih prodajalnah in na spletu.
3: V Sloveniji je bilo lani kar 10 neurij s točo. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
4: V digitalni poslovalnici IPK Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
1: Rock Radio Service. Promet, vreme in rock and roll.
5: Zastoji so pred Postojno v obe smeri na cesti Lesce Bled. Predmet pa ovira promet med predorom Cinkova in Svetim Jurijem ob Ščavnici, pneumatika pa ovira promet med Brezovico in Dragomerjem proti Kopru. Sončno bo, popoldne pa bo nastala kakšna vročinska nevihta. Temperature se bodo povzpele do 35, na Primorskem do 37. Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Cene življenjskih potrebščin so bile junija v medletni primerjavi više za 3,6%, predvsem zaradi podražitev stanovanj, vode in energentov. Medletna inflacija je ostala na ravni majske. Po harmoniziranem indeksu, ki se uporablja za primerjave v Evropski uniji, pa je bila medletna inflacija junija 3,7%, je objavil statistični urad. Pošta Slovenije bo od ponedeljka do srede zaradi izjemno visokih temperatur pošte storitve izvajala prilagojeno. Zaradi tega lahko na posameznih območjih pride do odstopanj od običajnega časa dostave oziroma do zamud. Dodatno so pojasnili, da pošta ne bo prekinila izvajanja univerzalne poštne storitve in bo zagotavljala največji možni obseg glede na razmere. Milano in okoliška mesta v severnoitalijanski deželi Lombardiji je sinoči zajelo hudo neurje z močnim deževjem in vetrom, ponekod je padala toča. V Avstriji so morali zaradi gozdnih požarov po udaru strele in poplavljenih cest posredovati gasilci. Zaradi plazov so bili na delu tudi gasilci na Tirolskem.
1: Izberite svežino za ohlajeno poletje. Odkrite hladilnike, zamrzovalnike, klime, prenosne klime, ventilatorje, pralne in sušilne stroje za prijetno svež dom tudi v najbolj vročih dneh. Wow, Big Bang!
6: Učenje je naporno, neznanje še bolj.
7: Vse za šolo in svetlo prihodnost vas čaka v Mladinski knjigi. Tudi 40% popusta na šolske torbe Schneiders, 30% na izbrane šolske potrebščine in 3% popusta na učbenike in delovne zvezke. Pridite, blizu.

0: se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
1: Defender Nomad z zmogljivim pogonom in bogato opremo. Ikona zmogljivosti. Zdaj za 88.900 evrov. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani.
0: Radio, ki glasno kriči po poletju. Celo poletje dodatno dvigujemo temperaturo z vročimi rock hiti. Rock Radio. Čisti rok.

0: Na poti, po treningu ali v službi, Medexov Magnezij Direkt 400 gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode in uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexov Magnezij Direkt 400 najdeš v večjih prodajalnah in na spletu.
1: Beach Club Laguna Ljubljana vabi vse ljubitelje elektronske glasbe na večerno zabavo z ikoničnim DJ-jem Paulom Barbatom, ki bo v soboto 4. julija v Beach Clubu Laguna Ljubljana. Več na lbc.si.
2: Sredi Ljubljane se skriva 2000 let staro rimsko mesto Emona.
3: Podajte se na potep po današnji Ljubljani in odkrite ostanke javnih terem, rimskih mozaikov in nekdaj veličastnega obzidja.
2: Arheopark Emona ponuja edinstven sprehod skozi današnjo Ljubljano z interaktivnimi prikazi in otroškimi nalogami, pa je primerno tudi za družine.
3: Obiščite visitemona.si in si oglejte rimsko Ljubljano.

0: Na poti, po treningu ali v službi, Medexov Magnezij Direkt 400 gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode in uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexov Magnezij Direkt 400 najdeš v večjih prodajalnah in na spletu.
1: Zakaj v gnečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi, vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si.
2: Skupina Midva na akustični turneji. Naturi, bolj intimno in umirjeno.
3: Čakal sem te ko krepej.
2: 12. junija na Celjskem gradu, 13. junija v auditoriju Portorož, 3. julija na gradu Bogensperk in 4. julija v Žički kartuzi.
3: Samo tebe, teba.
2: Mi dva na turi. Vstopnice že na eventim.si.
4: Razrezana cena na do 24 obrokov. Pohitite v Big Bang ali na bigbang.si. Izberite naprave vrhunskih blagovnih znamk po izjemnih cenah in plačajte na obroke brez obresti in drugih stroškov. Wow, Big Bang!
5: Ustvarite nepozabne posnetke z DJI izdelki. Od akcije do mirnih panoramskih posnetkov. Vaša oprema za popolno ustvarjanje vas čaka v fotokliku. foto-klik.si.
4: Poletje! Na Rock Radio.
6: Rock Radio. Čisti rock.

0: Na poti, po treningu ali v službi, Medexov Magnezi Direct 400 gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode in uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexov Magnezi Direct 400 najdeš v večjih prodajalnah in na spletu.
1: Če iščete vrhunska okna in vrata, potem je prava izbira za vas Salon Maton na Brnčičevi 13 v Ljubljani. Kar si stranka želi,
2: pri Matonu dobi. Gremo na bazen!
3: Laguna, mestna plaža.
2: Prava poletna osvežitev v najboljših bazenih.
3: Laguna, mestna plaža.
2: Koktejl party vsako popoldne.
3: Več na www.laguna.si.
4: Rock radio poslušam, ker mi zjutraj požene kri po žilah in potem želim objeti v svet.

0: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
1: Na poti, po treningu ali v službi, Medexov Magnezij Direkt 400 gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode in uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexov Magnezij Direkt 400 najdeš v večjih prodajalnah in na spletu.
2: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je maksimalnih 25 milijonov evrov. Viking Loto.
3: Sedežne garniture Žakelj. Zanesljive, udobne in izdelane po vaši meri. Obiščite nas v salonih Žakelj. Več na zakelj.si.
4: Izberite svežino za ohlajeno poletje. Odkrite hladilnike, zamrzovalnike, klime, prenosne klime, ventilatorje, pralne in sušilne stroje za prijetno svež dom tudi v najbolj vročih dneh. Wow, Big Bang!
5: Na dopust ne pozabi vzeti svoje najljubše knjige, ker te knjiga odpelje, kamor želiš. V intimno zgodbo Tanje Žagar, med srhljive skrivnosti Dana Browna, v epske svetove Brandona Sandersona in skozi vrtince čustev Elizabeth Gilbert.
6: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v mladinski knjigi.
5: Poleg tega pa še super akcija 2+1, kjer ti ob nakupu treh knjig iz izbora najcenejšo podarimo. Mladinska knjiga.
7: Defender Nomad z zmogljivim pogonom in bogato opremo. Ikona zmogljivosti. Zdaj za 88 900 evrov. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani.
8: Rok komadi za vroče. In rok komadi za deževne. Ni. To poletje. Top rok komadi za vsako vremensko napoved. Rock Radio. Čisti rock.

0: vseh časov.
1: Čop, legendo po tvojem okusu iščemo, no zdaj ne več, ker smo jih že našli, ne, vse legende pa ti so največjo tudi, pa tudi fino sortirali v eno lojtro po vašem glasovanju, seveda. 20 rok legend ste imeli na voljo na naši spletni strani, pa Facebooku vrstni red, lestvica, zadnja 4 mesta. Včeraj smo jih dali skozi, ja, prva 4, oziroma zadnja 4, 20. James Hetfield na 19. Mark Knopfler na 18. Johnny Cash na 17. David Bowie, tako da jih je še 16 pred nami, naslednji 4 sledijo danes. Pa ne pozabiti nekaj ekstra daril, Lidl, žar, legende vas še čaka na našem Facebooku. Denarnih tudi, ene kartice darile imamo za vas. Kompletni žar paketi bodo lahko vaši. Dajte poklikati na našem Facebooku. Ja, 16. mesto, evo. Je med tem pripadlo po vaših klikih Angusu Youngu.
0: Glasuj za svojega favorita na rockradio.si in sodeluj pri ustvarjanju lestvice največjih rock legend.
2: V Dim Teamu so vsi dobrodošli, ne glede na svoja kulinarična prepričanja. Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Splača se.

0: Buk Radio Ljubljana.
1: Novi Beach Club Laguna Mesna plaža Ljubljana.
2: Vabimo vas na dnevno kopanje vsak dan.
1: Pohladite se in uživajte na Laguni Mesni plaži.
3: V svojem življenju vse rade zajemam s polno žlico. Potovanja, ljubezen, prijatelji, smeh, pa tudi kuhanje. Ker vem, kako pomembne so pri kuhanju sestavine, izbiram le najboljše, tiste izbrane kakovosti. Moja izbira je lokalno meso.
4: Piščančje meso, izbrana kakovost Slovenije, zaradi kratkih transportnih poti ohranja svežino in pristen okus.
2: Beach Club Laguna Ljubljana vabi vse ljubitelje elektronske glasbe na večerno zabavo z ikoničnim DJ-jem Paulom Barbatom, ki bo v soboto 4. julija v Beach Clubu Laguna Ljubljana. Več na lbc.si.
0: Novo na Rock Radio. Novo na slovenski rock sceni.

ain't no disco. It ain't no country club either.

0: poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
1: Sedežne garniture Žakelj. Zanesljive, udobne in izdelane po vaši meri. Obiščite nas v salonih Žakelj. Več na zakelj.si.
2: Druženje se začne z nasmehi in konča pri dobrem krožniku. Preizkušamo nove recepte in sledimo trendom, a pri sestavinah ostajamo zvesti preverjenemu.
3: Prašiče meso, izbrana kakovost Slovenija, zaradi kratkih transportnih poti ohranja svežino in pristen okus. Vsak kos pa lahko preverimo vse do rejca.
2: Moja izbira je lokalno meso.
4: Defender Nomad z zmogljivim pogonom in bogato opremo. Ikona zmogljivosti. Zdaj za 88 900 evrov. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani.
0: Še glasnejše, še bolj

Terpikasi. Vam je všeč rock. Nam je všeč, da ga poslušate. Romanca, ki zažiga. Rock Radio.

0: vseh časov.
1: Kaj legendo po tvojem okusu iščemo, oziroma zdaj ne več, ker smo jo že našli, največjo pa vse ostale tudi, ki ste imeli na voljo 20 od prejšnjega oziroma predprejšnjega tedna za glasovanje. Zdaj eno fino lojtro smo se stavili in včeraj poslali v vašo všesa prve 4 rock legende, in sicer Jamesa Hetfielda, Marka Knopflera, Johnnyja Casha, Davida Bowieja, to so mesta od 20 do 17. Še 16 jih je pred nami, oziroma 15, ker smo tudi že enega danes zavrteli, in sicer Angusa Younga, ki je na 16. mestu. Pa to ne pozabiti, nekaj ekstra daril, Lidl Žar legende vas še čaka na našem Facebooku. Denarnih tudi, ja, ene kartice darilne imamo za vas, tako da dajte poklikati obvezno kompletne Žar pakete. Evo, če se vrnemo na lojtro, na 15. mestu po vašem klikanju in glasovanju. John Jett.
0: Glasuj za svojega favorita na rockradio.si in sodeluj pri ustvarjanju lestvice največjih rock legend.
2: V Dim Timu so vsi dobrodošli, ne glede na svoja kulinarična prepričanja. Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Splača se.

0: Rock Radio Ljubljana. Novi Beach Club Laguna, mesna plaža Ljubljana.
1: Vabimo vas na dnevno kopanje vsak dan.
0: Pohladite se in uživajte na Laguni mesni plaži.
2: Kar si stranka želi, ima to nudobi.
3: Če iščete vrhunska okna in vrata, potem je prava izbira za vas Salon Maton na Brnčičevi 13 v Ljubljani.
2: Kar si stranka želi, ima to nudobi.
4: Rad se zabavam. A pri nekaterih stvareh ne poznam šale. Tako je pri izbiri sestavine za moje kulinarične mojstrovine. Zato goveje stejke vedno izbiram z veliko mero previdnosti. Pa tudi ponosa. Moja izbira je lokalno meso.
5: Sveže, kakovostno in dodatno nadzorovano. Goveje meso, izbrana kakovost Slovenija.

0: kuhinje vas čaka posebna poletna ugodnost. 50% popusta na kuhinje plus dodatnih 20%. Obiščite salone GA plus kuhinje in si rezervirajte brezplačno svetovanje z izrisom. GA plus kuhinje. Vaša nova kuhinja še pred počitnicami.
1: Največji rock hiti. Največji rock bendi. Na FM-u, Dabu, Appu, Webu, Facebooku, Instagramu, X-u in Radio Playerju. Rock Radio. Čisti rock.
2: Zemeljski plazovi potencialno ogrožajo skoraj polovico Slovenije. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
3: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
1: Rock Radio Servis. Promet, vreme in rock and roll.
4: Ponekod na jugu in jugozahodu Slovenije močno dežuje, vozite previdno. Nesreča med Studencem in Postojno proti Ljubljani na cesti Brnik-Cerklje. Prav tako je nesreča med Kozino in Divačo proti Ljubljani. Zastoji so na štajerski avtocesti med Ljubljano in Šentjakobom proti Mariboru, med Slovenskimi Konicami in Dramljami v obe smeri, med Logatcem in Postojno proti Kopru, med Razdrtim in Postojno, med Vrhniko in Ljubljano proti Ljubljani ter na ljubljanski obvoznici. Popoldne bodo predvsem na zahodu države nastajale plohe in nevihte, drugod bo pa večinoma sončno in zelo vroče. Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Podjetje žene poslanca Resnice Borisa Mijiča zaposluje nove delavce, medtem ko se Mijič še naprej sooča z očitki o neplačanih plačah, dolgovi do države in sumih kršitev pravic delavcev. Stranka Resnica zato poziva k njegovemu odstopu, predsednika stranke Resnica in državnega zbora Zorana Stevanoviča pa naj prevzame politično odgovornost, če Mijiča ne bo pozval k odstopu.
5: In namesto, da bi predsednik državnega zbora Zoran Stevanović od svojega poslanca terjal politično odgovornost, kaj počne, on ga ščiti in napada čisto vse, ki nova dejstva razkrijejo. In s tem seveda predsednik državnega zbora pravzaprav postaja politični zaščitnik nesprejemljivih ravnanj, ki mečejo sence na integriteto te institucije, se pravi parlamenta.
4: Tako poslanka Levice in Vesne Nataša Sukič. Katar je sporočil, da v Dohi v prihodnjih dneh niso načrtovani neposredni pogovori med ZDA in Iranom. Ameriški predstavniki se bodo sicer sestali s katarskimi posredniki in govorili o napredku pri pogajanjih za končanje konflikta. Iran bo medtem s Katarjem razpravljal o zamrznjenih sredstvih, obe strani pa zanikata, da bi bil načrtovan neposreden sestanek med ameriškimi in iranskimi predstavniki. Na UKC Ljubljana pa so z letošnjim letom sistemsko uvedli novo metodo zdravljenja kožnih rakov, po kateri je uspešnost 99,6%. Slovenija je s tem postala šesta država v Evropi, ki izvaja posege s to novo metodo. Danes pa so operirali že 70. bolnika.
1: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
6: Vse za šolo in zmagovalno prihodnost te čaka v Mladinski knjigi. Tudi popusti in na

0: vrhunskih blagovnih znamk po izjemnih cenah. In plačajte na obroke brez obresti in drugih stroškov. Wow! Big Bang!
1: Ko pripravljam hrano za prijatelje, vedno poskusim navdušiti s kakšnim novim receptom. A pri osnovnih sestavinah ostajam zvest preverjenemu. Moja izbira je lokalno meso.
2: Prašiče meso z označbo Izbrana kakovost Slovenija je sveže, kakovostno in dodatno nadzorovano.
0: Rok komadi za vroče in rok komadi za deževne. Poletje. Top rock komadi za vsako vremensko napoved. Rock Radio. Čisti rock.

0: časov.
1: Ja, dejansko smo že našli, ja, ker ste pridno klikali v zadnjih dveh tednih, tako da je Lojtra že sestavljena, 20 rock legend ste imeli na voljo zdaj. Prva oziroma zadnja štiri mesta, od 20. do 17. smo dali na posluh in ogled včeraj, ja, torej Jamesa Hetfielda, Marka Knopflerja, Johnnyja Casha, Davida Bovija. Danes tudi že dva kandidata, ki sta pristala na 16. pa 15. mesto, in sicer Angus Young pa Joan Jett, ja, prva kandidatkinja, recimo temu tako. Pa še, zdaj kaj, 14 je pred nami, ja, pa nekaj ekstra daril imamo tudi za vas, ki vas čaka na našem Facebooku, kompletni žar paketi, pa neke denarne tudi nagrade, ene kartice darilne vas čakajo. Tako da dajte poklikati obvezno, ja, naš Facebook profil. Dajmo se zdaj mi ustaviti na 14. mesto, kdo je tam? Chuck Berry.
0: Glasuj za svojega favorita na rockradio.si in sodeluj pri ustvarjanju lestvice največjih rock legend.
2: V Dim Timu so vsi dobrodošli, ne glede na svoja kulinarična prepričanja. Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Splača se.

0: Radio Ljubljana. Beach Club Laguna Ljubljana vabi vse ljubitelje elektronske glasbe na večerno zabavo z ikoničnim DJ-jem Paolom Barbatom, ki bo v soboto 4. julija v Beach Clubu Laguna Ljubljana. Več na lbc.si.
1: V svojem življenju vse rada zajemam s polno žlico. Potovanja, ljubezen, prijatelji, smeh, pa tudi kuhanje. Ker vem, kako pomembne so pri kuhanju sestavine, izbiram le najboljše, tiste izbrane kakovosti. Moja izbira je lokalno meso.
2: Piščančje meso, izbrana kakovost Slovenije, zaradi kratkih transportnih poti ohranja svežino in pristen okus.
3: Pa dobro smo se tunkali, pa
4: veliki kralje,
3: pa topla voda, pa nekaj tudi vode, ki te kar nese.
4: Pa zelo dolg je odprt, ta Laguna.
5: Laguna, mestna plaža na Ježici.
0: Najprej pri nas, šele potem drugje. Rock Radio Novo.

0: Zbu di Viking v sebi? V predvidenem skladu za Viking je maksimalnih 25 milijonov evrov. Viking Loto.
1: Defender Nomad z zmogljivim pogonom in bogato opremo. Ikona zmogljivosti. Zdaj za 88 900 evrov. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani.
2: Druženje se začne z nasmehi in konča pri dobrem krožniku. Preizkušamo nove recepte in sledimo trendom, a pri sestavinah postajamo zvesti preverjenemu.
3: Prašiče meso, izbrana kakovost Slovenija, zaradi kratkih transportnih poti ohranja svežino in pristen okus. Vsak kos pa lahko preverimo vse do rejca.
2: Moja izbira je lokalno meso.
4: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
5: Zakaj v gnečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi? Vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si.
6: Slišim, da letos načrtujete malo dražji dopust. Na bencinski črpalki.
7: It's too much.
6: Predstavljajte si, da ima vaše vozilo pogon tudi na rock and roll. In mi smo prav.

0: časov.
1: Čas, da največjo smo že našli in spolirali Lojtra, kot se spodobi. 20 rok legend ste imeli na voljo zdaj v preteklih dveh tednih. Kako ste glasovali? Na 20. James Hetfield, na 19. Mark Knopfler, na 18. Johnny Cash, na 17. David Bowie, pol na 16. mesto Angus Young, 15. John Jett in na 14. Chuck Berry. In tu smo zdaj pristali, kar se Lojtre tiče, seveda. Ne pozabite ene zadeve, nekaj ekstra daril. Lidl Žar legende vas čaka na našem Facebooku, denarnih tudi ene kartice, darilne imamo za vas. Kompletni žar paketi, dajte poklikati obvezno, ja, našo, čau, tudi spletno stran, lahko seveda. In pa naš Facebook, Facebook Rock Radio. Ok, mi smo zdaj na 13. mestu, ki pripada, ja, po vaših klikih, seveda Tom Petty.
0: Glasuj za svojega favorita na rockradio.si in sodeluj pri ustvarjanju lestvice največjih rock legend.
2: V Dim Timu so vsi dobrodošli, ne glede na svoja kulinarična prepričanja. Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Splač

0: Radio Ljubljana.
1: Gremo na bazen!
2: Laguna, mestna plaža.
1: Prava poletna osvežitev v najboljših bazenih.
2: Laguna, mestna plaža.
1: Koktejl party vsako popoldne.
2: Več na www.laguna.si.

0: Vsak sedmi Slovenec živi na poplavnem območju. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
1: V digitalni poslovalnici IPK Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
2: Skupina Midva na akustični turneji. Naturi, bolj intimno in umirjeno.
3: Čakal sem te ko krepe.
2: 12. junija na Celjskem gradu, 13. junija v auditoriju Portorož, 3. julija na gradu Bogensperk in 4. julija v Žički kartuzi.
3: Samo tebe, teba.
2: Midva na turi. Vstopnice že na eventim.si.
4: Defender Nomad z zmogljivim pogonom in bogato opremo. Ikona zmogljivosti. Zdaj za 88.900 evrov. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani.
5: Bolje izgubiti šolske copate kot radovednost. Vse za šolo in radovedno prihodnost vas čaka v Mladinski knjigi. Pridite zdaj in ujemite največje popuste ter sodelujte v nagradni igri za svinčnik Noris iz čistega zlata.
6: V Mladinski knjigi se dobi prav vse, šolske torbe, zvezke in pa svinčnike.
7: Yeah! Sedežne garniture Žakelj. Zanesljive, udobne in izdelane po vaši meri. Obiščite nas v salonih Žakelj. Več na zakelj.si.

MTV. To je Šminka 80. Vsak torek zvečer. Na Rock Radio. Čisti rock.

Poletje je tukaj. In čas je, da tudi klime nastavimo na Rock Radio. Čisti rock.